خاصا سو جو گرو ہتلا وے جنا گرو دے چرنا دے نال پیار کردا ہے پریت کردا ہے کہندے نے او خالصا ہے تے گرو کون ہے شبد گرو گر جانیے خالصا سو گرو ہتلا وے آ گیا پئی اکال کے تب چلایو پنتھ سب سکھ